마라막대센 차가노기 홍주제 혹심몰살로양화이 흐트레여그라 바일라다 세홍쓴 후기도 햇질들은 원수지밴드 저 은행의 친이압들했다 지브리직시 압들과 전배니 외한시로로대 닐르바가 후기 해치리니라 돈사드 은바일제이기 엘리너라드바르나 은위드 볼바소 루푸르나 센 외한시브릴제 노건와등두로 박르 나와드 은우드로디라드 볼바소 고르브누드린 니거름텔론그브 мэн үжигсэ удроосон болбаасу хэрмэндар болул оллорон саатэч эн хууги үжэд баар хэ үнгэж бэни удроосон удро үсэж байгаа бэдэл болбаасу ягч мэн чаган ногон дурэдэлди хурдан дургун үсэж байна юэнвэй үнэ ябтэлэта эшиг жоосон нэрмэна эн удроос илот болвол горбон удрин их хэрмий талбаат ба санаандын нүртэнвэ сарын хэрмигий тэл